0: IFM, balita!
1: Sa buntag!
2: Headlines! Karon!
0: IFM, balita!
3: Maayong buntag, Sugbo! Sa kadunay, magpahimangno ta sa tumakaigsunan sa pag-amping. Atong nadungog mismo, kauban si Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Ang balita, good, gikan sa itong makaigsunan para nga maghatag o update kabahin sa itong kahimtang sa panahon. Ilabi na ni ining taliwa ni ining duha, Idol Buikino, ka mga low-pressure areas nga gespatan o padayon nga gimonitor na himutang kinisulod o gawa sa itong Philippine Area of Response Possibility. Muna nga sa mga kaigsuunan nato nga mubiyahe, mulakaw, kung nani ang atong kalimtang sa kahimtang sa panahon, magdungag lang yun tayo nga mag-amping o magbabinan tayo no, sa ato ang pagbiyahe mga idol. Alas 8:25 na, diritaan lang sa tong headlines sa itong mga balita karong buntaga. Oras sa IFM, alas 8:25, adlaw karong Sabado, pitcha 23, buwanin ng Mayo to 2026. Ania na ang headlines sa atong mga balita karong buntaga.

0: lokal. Mainit port sa lungsod sa Uslob gibuksan pagbalik human sa 15 katuig. Sa laing balitang lokal, kakulang sa anti-rabies vaccine giatubang sa dakbayan sa Sugbo. Samtang, sa balitang negosyo, ang grupong Sinag Bensister nga ang 380 pesos nga price ceiling sa baboy igu na aron masulbad ang dakong kalang tali sa farm gate o retail nga presyo sa baboy. Sa balitang paugnat sa kusog, TNT Import Bol-Bol, dili na makaduwa sa nahabiling bahin sa PBA Commissioner's Cup. Samtang, sa balita gawa sa nasod, unom ang patay sa duha ka mga Israeli airstrike nga miigo sa Lebanon. Samtang, sa balitang entertainment, inilang celebrity couple gidayeg sa mga fans sa pag-hard launch niini sa ilang relasyon. At ang inin yung mga idol ha, kaya itong taga pagtaga ng detalya sa itong mga headlines, sa itong mga balita karong buntaga. Unya ang mga live reports sa itong mga radyoman sa gawas gabahin, ang diskusyon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Lakip na ang itong kabahin sa kusina sa IFM. Standby mo idol, kaya ito usab nga makauban. Idol Chixie, standby na oras sa IFM alas 8:26. Alang sa itong IFM balitang showbiz, ato sa nito kion idol sa dipang init ato nga mga hisgutanan. Alas 8:27 na.
1: IFM Balita!
2: IFM Balita!
3: Sa buntag!
1: IFM Balita! Shoo!

0: Ang atong taga-agpagtagad, mainit port sa lungsod sa uslog gibuksan pagbalik human sa ay sakto ba ni Idol Chicksy? Okay, tara di ay wa na nagkaguliyang na diri sa GC. Kailan ka standby lang Idol ha. Atong taga-agpagtagad, ang mainit port sa lungsod sa uslog gibuksan pagbalik human sa 15 ka mga tuig. Ang kompletong detalya sa report ato makauban si Idol Chicksy.
1: RMM report.
2: Gibuksan pagbalik ang mainit port sa lungsod sa uslob human sa 15 ka tuig nga walay mga biyahe sa maong pantalan. Ang pagbukas niini naghatag og positibo nga epekto sa posibilidad sa paglambo sa turismo sa maong lungsod. Ug masayon nga akses sa Sugbo susama na lang sa mga lugar nga Sikihor ug Dakbayan sa Dumaguete. Subay niini sugdan pag-operate ang pagbiyahe sa Super Shuttle Ferry gikan sa uslob sa oras nga launa sa hapon ug sa Sikihor sa oras nga alas 8 sa buntag matag adlaw. Mitambong sa maong opening ceremony si Governor Pamela Barikuatro, Uslob Mayor Ronald Guarin ug Second District Congressman Edsel Gallios. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chicksy sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
3: 93.9 IFM!

0: Sa balitang lokal, idol, nakasinati og pagbaha og temporary wag gisira ganina ang Cebu Transportation Office ng CCTO ang U-turn slot sa habig sa boundary nga bahin sa dakbayan sa Talisay ug dakbayan sa Sugbo nga nahimutang sa Cebu South Coastal Road. Nahitabo kini ganinang alas 10:51 sa buntag adlaw nga Mayo 23, 2026 tungod sa nasinati nga pagbaha sa pagbunok sa uwan. Sa maong panghitabo, wausa pa agi ang maong U-turn sa lock. Samtang sa local news sa idol, padayong nanghatag wa yuda ang lokal na kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa lain na mga sektor nga apektado sa pagtaas sa presyo sa lana ingon man sa mga palaliton. Isip kabahin kini sa gitawag nga risk reduction effort sa maong syudad ang hatag og hinabang pinansyal ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga pampot operators nga nahimutang sa barangay Pangan-an sa isla sa Ulango aron nga maminusan in taon ang kabugat nga ilahang gipasan tungod sa mahal nga presyo sa mga produktong petrolyo nga ilahang gigamit sa ilahang mga sakayan. Ang mga mananagat sa isla apektado usab sa ilahang panginabuhian tungod sa nagpabiling nga taas nga presyo sa lana. Samtang sa laing bahin ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipanguluhan ni Nigel Banansha mao'y kaabag sa pagpahigayon sa distribution ug pagpanghatag usab ug kahigayunan nga makabaton ug disaster preparedness training ang pipila ka mga residente sa lain-laing barangays sa susamang isla. Sa laing bahin, ito rin sa National News Idol. Gisuportahan sa National Maritime Council kon NMC ang posisyon sa Department of National Defense kon DND batok sa pamahayag sa Chinese Ministry of National Defense bahin sa Pag-asa Island ug Lawak Island nga nahimutang sa West Philippine Sea. Sa gipagawas nga pamahayag sa NMC ni insister kini nga lehitimo nga kabahin sa Pilipinas ang pagpalambo sa kahimtang sa seguridad ug panginabuhian sa mga namuyo ug nanra baho sa Kalayaan Group of Islands. Dugang sa NMC way legal basis international law ang gitawag og 9-line nga claim sa China ilabi na nga pabor sa Pilipinas lakip na sa 2016 arbitral award ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea kun UNCLOS. Laing bahin na itadari sa atong usa sa mga balita nga doon na intay pagtinguha idol no nga na makuha ang benepisyo ang mga PWDs. Giduso na sa Senate or sa Senado ang Senate Bill 2134. Kini nga Senate Bill nagtinguhang himuong libre o gadunay lifetime validity ang mga PWD identification cards alang sa mga kwalipikado nga adunay permanenteng kakulian sa ilahang panlawas. Ginsister ni Senator Mark Villar nga nangamahan sa maunga sugyot nga dili na dungagan pa ang kalisdanan nga nasinati sa mga PWDs. Ug sa ato ang national news headlines ganina. Sa naman ni nga naman sila giingon nga kana bitawong armado kuno ni si Senator Bato. Giconsideray sa National Bureau of Investigation kan NBI nga armed and dangerous si Senator Ronald Bato de la Rosa nga gipangita na karon humang gilutsan og warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC. Gipamahayag sa NBI director nga si Melvin Matibag nga usa sa mga nag-unang concern sa mga otoridad mao ang maunya ang nakapahibalo o nakapahibaw si De La Rosa sa paagi sa paglihok sa mga law enforcement unit ilabi na nga nahimo kining PNP chief kaniadto. Subay niini gipaniguro sab ni Matibag nga nakabase sa standard protocol ang himuon nilang pag-aresto kung pananglit madakpan ang maong senador. Moka to ang naglangkob sa tumang balita karong hapuna, idol, samtang atong balikan atong headlines karon. U-turn slot sa Cebu South Coastal Road sa may habig sa boundary sa dakbayan sa Talisay ug sa Sugbo gibaha. Samtang Pipila ka mga pump-boat operator sa isla sa Lapu-Lapu na kadawat tabang pinansyal o sa balitang nasyonal NBI i-considerar nga armed and dangerous si Senator Bato de la Rosa. IFM Balita! Mukod to ang naglangkob sa atong IFM Balita sa hapon Sabado nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 na nakini Sharantin nga nagikan sa Palaya. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usap kinir nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato idol ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 3:46 na. Kini si Idol Chixi. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita. IFM Balita.
1: Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: IFM Balita.
4: Hello, eh. Naon sa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtimer sa aton higko sa aton na colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
11: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar, TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa rin.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay.

Life imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit niini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ice!

0: Kinahang sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tawag.
2: Pasaya wag kuday.
0: Way pagaluma, kinahang yun ang Bisayang Sunata. Kinahang sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9 IFM.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Aliya, sirosas, pandan, ikan pa'y
3: Masaya wak kuday.
1: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata.
2: Ito nga rin, goodbye!
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinahang sa Domingo, Bisaya!
1: Ania, si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: Pasaya wa kuday.
0: Way pagaluma, kinahang yun ang Bisayang sunata.
1: Kinahang
0: sa Domingo, Bisaya!